0: so much pride in this.
1: Mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, mandei, m